0: Vi får si hipp hurra og slenge ut en shoutout til dem som har navnedag i dag.
1: Det Jenny og Jonny, så hipp hurra for dem.
0: Dagens sitat kommer fra en nederlandsk teolog og samfunnskritiker. Desiderius Erasmus heter han. Han har uttalt at skjulte talent bygger ikke omdømme.
1: Det har han helt rett i.
0: Så har du talent, så vis det frem da.

0: Som vi hørte på lokalnyhetene, så har en video fra Bergmo Dagsenter der de ror, sånn som de norske supporterne, gått viralt. Klippet deres har blitt sett over 1,2 millioner ganger, så har det blitt delt både her og der, og det er nasjonale og internasjonale stjerner som har tatt med klipp fra videoen deres. Miriam, du har vært en tur på Bergmo Dagsenter, du har snakket med dem om suksessen.
1: Om vi har, og det er ikke bare suksess innenfor roing, vi har også en veldig god fotballspiller, eller i hvert fall keeper.
0: Og så har de nå blitt filmstjerne da, vet du.
2: Vi er enda blitt filmstjerne, men det tok sitt tid.
3: Ja, nei, jeg sier det samme, det tok sitt tid, men vi ble enda berømte eller alle.
1: Kampen på fredag da, skal dere se den?
2: Jeg er på dag, ja, på natten.
1: Klokka 9 på kvelden.
2: Å nei, nå ser vi.
3: Ja, nå ser vi.
1: Men roingen da, synes dere den er kul også?
4: Fantastisk.
3: Den er helt fantastisk. Ikke rå å få det bedre.
1: Ja, klippet har blitt sett millioner av ganger. Tenk på det.
3: Ja, tenk på det at vi var flinke å ro det.
1: Har dere rodd før, kanskje?
2: Ja da. Jeg vokste opp i Kristiansund og det er bare vatten.
3: Jeg fødde oppvokst ut i bu. Jeg rodde all min tid. Så jeg var guttungen. Både til bu og Bjørnsund. Bare vi sparket fotball, bua var i gang, og Bjørnsund en gang.
1: Jeg tror vi sparket fotball da?
3: Ja, vi var rett ned i skolen på Bjørnsund.
1: Var du god i fotball da?
3: Det skal jeg fortelle, at jeg er i hvert fall varmarslig i Molde.
1: Det er ikke verst?
3: Nei, da spallet jeg på Gossen. Vi spallet i tredje divisjon, begge løya, og jeg stod i mål for Gossen. Hvis du lest bustika, så tror jeg mye om en helle.
0: Det sa gjengen på Bergmo Dagsenter. Du hørte Edvard Helle til slutt her. Du hørte også Reidun Ulriksborg, Torgeir Anker og Paulina Gjerde.

0: Endelig fredag og snart helg. Det tar frokost over på 1 og 5 og en fin start på dagen. Vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Ja, I dag skal vi snakke om Broiler Mikkel som har fått en ganske uhyggelig overraskelse I parkeringskjelleren. Og hva den overraskelsen var, det får du høre mer om snart.

0: Det fredags morgen, dere frokostshowet. Klokka nærmer seg 9. Vi skal snart ha nyheter, Endre. Hva skjer?
1: Ja, jeg kan jo starte med en høne jeg har å plukke. Jeg vet ikke hvordan man plukker en høne, men man løfter den vel opp da. I så fall, jeg har en issue med reklame. Jeg har sittet og klikket meg litt rundt på nettaviser nå, og de legger et visst press på at det skal spises is, og en spesifikk type is. Nå skal jeg ikke gi deg noe ekstra på det, fordi jeg får ikke betalt for å promotere iskrem. Det blir nok en iskrem. Jeg er ganske lett å påvirke. Kan det late til? Når det gjelder nyhetene, vi skal høre om TV2, som i likhet med skoleelever har fått sitt pass påskrevet før sommeren. Og det 100% uttelling, det. De har gjort det så godt som de kan gjøre.

0: Som vi hørte på lokalnyhetene, så har en video fra Bergmo Dagsenter der de ror, sånn som de norske supporterne, gått viralt. Klippet deres har blitt sett over 1,2 millioner ganger, så har det blitt delt både her og der, og det nasjonale og internasjonale stjerner som har tatt med klipp fra videoen deres. Miriam, du har vært en tur på Bergmo Dagsenter, du har snakket med dem om suksessen.
1: Om jeg har, og det ikke bare suksess innenfor roing, vi har også en veldig god fotballspiller, eller i hvert fall keeper.
0: Og så har de nå blitt filmstjerne da, vet du.
2: Vi er enda blitt filmstjerne, men det tok seg tid.
3: Ja, det, jeg sier det samme, det tok seg tid, men vi ble enda berømt av land.
1: Kampen på fredag da, skal dere se den?
4: Jeg er på dagen, på natten.
1: Klokka 9 på kvelden.
4: Og jeg er nå sur.
3: Ja, nå ser vi.
1: Men roingen da, synes dere den kul også?
5: Fantastisk.
3: Den helt fantastisk. Ikke rå å få det bedre.
1: Ja, klippet har blitt sett millioner av ganger. Tenk på det.
3: Ja, tenk på det at vi var flinke å ro det.
1: Har dere rodd før, kanskje?
2: Ja da. Jeg vokste opp i Kristiansund og det er bare vatten.
3: Jeg fødde oppvokset til bu. Jeg rodde all min tid. Så jeg var guttungen. Både til bu og Bjørnsund. For vi sparket fotball, Bua var en gang, og Bjørnsund en gang.
1: Ja, så dere sparket fotball da?
3: Ja, vi var rett ned i skolen på Bjørnsund.
1: Var du god i fotball da?
3: Det skal jeg fortelle at jeg kjenner hvertfall hvor vanskelig mulig.
1: Det er ikke verst?
3: Nei, da spiller jeg på Gossen. Vi spiller i tredje divisjon, begge løyene, og jeg stod i mål for Gossen. Hvis du lest bustikker, så tror jeg det er mye om en heldig.
0: Det sa gjengen på Bergmo Dagsenter. Du hørte Edvard Helle til slutt her. Du hørte også Reidun Ulriksborg, Torgeir Anker og Paulina Gjerde.

0: Endelig fredag og snart helg. Det tar frokostshowet på 1FM opp og en fin start på dagen. Vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Ja, I dag skal vi snakke om Broiler Mikkel, som har fått en ganske uhyggelig overraskelse I parkeringskjelleren. Og hva den overraskelsen var, det får du høre mer om snart.